يودي اللي إلا لوحدي كوتا إيساك يا أخو أتشوية هي من السلام هايلنا أتنا ينستمي يوذوس يا أتنا لأنو يرانو كحبا إخو قابا ويتا قابا يا أخو ويتا أتنا سبابا تشكتمي لأو إسبانيا وي فرانكريك يا مون ساتان مويتلاس تتذال داسا جي قوي هورو على داسا لش مو داكول دلاج سميحت كيس ويتا ويتيت Mutu dat kaltieduske jus hali dat domma i vaikku hita iena stämmin det hat domman att NRK radio appa bokte jäde don åtsalat gäse sadda jäde suot ma bära vähä njafkstad ente vuolus jäde jäppä kalkutsu kylätä iena stämme. Ja jus hali dat ente maita muitli maanin don jakt ente du jauk. Saita weihtit, te saat ton dammai taak NRK Radio Apps. Ton kannattoppe ofta puolu, must se juus hat stiedu. Ja juus hälliä lämmin napkehtada, tätillä tämän puolu, kus se juu jävilikat mit nanskal, öres pa radio. Munin hälliä mun amakalka oinu radios. Kullu radios ja tallella ton namkehtä. No te fina fall jena stämmen. Mutta täällä demi chojastit Arrogant Boy suonga namma. Ja tallella Deep Purple gidan chojaa.